0: Ya mata andal,
1: ya mata andal,
0: ya mata andal,
1: ya mata andal,
0: ya mata andal, ya mata andal, ya mata andal, ya mata andal, ya mata andal, ya mata andal, ya mata andal, ya mata andal, ya mata andal, ya mata andal, ya mata andal, ya mata andal, ya mata andal, ya mata andal, ya mata andal, ya mata andal, ya mata andal, ya mata andal, ya mata andal, ya mata andal, ya mata andal, ya mata andal, ya mata andal, ya mata andal, ya mata andal, ya mata andal, ya mata andal, ya mata andal, ya mata andal, ya mata andal, ya mata andal, ya mata andal, ya mata andal, ya mata andal, ya mata andal, ya mata andal, ya mata andal, ya mata andal, ya mata andal, ya mata andal, ya mata andal, ya mata andal, ya mata andal, ya mata andal, ya mata andal, ya mata andal, ya mata andal

rahmatan wa nanju bi dunya ukhra minal kirbi rajauna minal maula bi khairu matlabin wa fusna bi kulli dafin wa fi jalbi laqad saratan san baqiyani zatallana

mi alwala ya nirana ya malikal mulki ya man jalla an khawadin irham jami'al wala ya adil ladaha ma hawta ma qadnaha wa qalb min dararin